0: Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
1: Dariki sakuking paralega kagung sumawur putih kang tansah wainatu ing kerahayon dengkap adi soro sajengipun inggih menika berkah puji pandonga ingkang dipun badhe kasarani dening panjenenganipun Bapak Kyai Haji Sofyan kasumanggaaken nuwun.

gelut neh apa piye? Ya ampun iki. Lah kok iso-isone kowe ngapusi lho, ha? Tak jaluk Siwa Werkudara aja percaya ya, wo. Pancen bener wo Kresna sing jaluk wahyune saka pukulan Bathara Guru. Nanging sediane arep diwenehke karo Kakang Bomo. Ayo, aja plentas-plentus kowe. Wo Kresna ngakoni luput apa ora? Yen wo Kresna ora ngakoni luput, kelakon ana ratu tak go keset dasik. Oh, wis anggeni aja.

0: niki sing ngrayani saya niki.
1: Oke. Arep endur. Oke. Dateke ayo manut Mas
0: Selendem.
1: Selendem.
0: Kalih Mas Selendem.
2: Oke manut ya. Anu Mbak. Iki manut nggih. Heeh.
1: Dateke ya.
0: Selendem gamelane pelok.
1: Nah,
0: saleh Selendem pelok Selendro buyar.
1: Sesuk bleh cemple.
0: Sesuk bleh cemple.
2: Oh, yo komplit ta.
0: Komplit.
1: Yo, dateke. Ya.